na kupa wambre mobia. Enti enan rejai suwache na erade na kupa ewa mre edmao. Se unde nyan sunya na no chese erade na kupa pao. Dabi enan re me kacho bi bia otie misamrei. Se akaka krevi na ususipi esita. Yenu sa unyo bia.